Hallo Chenya, dit program kom tjekje as ekstra verjunt. Ek sien jy tante Helen. Sentjie waar al right vir dat van dosje program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, en die scheine leidekjes wat wie teub zingen wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Eier wie van da ein nie het leid te leren, wel wie nach einmal dort singen wird, wie fehlt mal leren. Gott ist da.

Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra vir jund. Ek sê jyne tante Helen. Sentje ware alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop die gleiche dat je reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, en die scheine leidertjes wat wie teub singe welle. Dat is ook mijn wunschen gebed, dat die dat dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden.